Ia, faa fo mai tata tulu si nam ta upura na tata te faa soa fo yunei ya fiafi. O le aso ufina ngalo i tala le, ili tala le sa am tala le siwa engale. O le ofisa pa alota. La la yano fo mai si tama ita ifo ile ili lau lau. Lau tangata yo si ake ila tu IT mo pa alota. Ala ala atu le siro matua. Fema ye fiatal no it fo mai, ready fo mai. E o te ista mai ta i whai atu ore. O te ile ai e o i whatu lo mutu ope e fia tala noa fo mai. E fia ista mai ta ile ai o e le isi fo mai o na lo fisa whai paro tala. E fia mai lo mutu i au leo te iroa lo fisa whai paro tala. E e fo mai te mia o a ora lo toro. E mai sa e fo mai i e e ma whai anu na non tu e whatu i na mai tangata o fioti. E fai lato paro tala. Le ala o te e ihe sita mai ta. E o tato uru mna ifu tato palo ta ni tau sanga reo toi mau peto e toru masina peto e wha. E wai o re wha pia mta upure sa tala noa ina fu i malo te leo Amerika mai i le lua whiru si fu. E mata e sa ol mea le toi fai tui fiora mai ta atai fai lato palo ta. E pe wha fia fu i on tupure mea. Tato no mero masani ul oval salau o o o rima tau jasi. Ya, tau fari ul. Diu diu mai rau tau fari tato mtau.